0: Det blev jo jeg kunne gå. Kender det mig, det er måne lært i tænker. Sen nok så til du kom med, nælder du kom ned om min mat. Hele nære er nære lov samme jeg an ned, og ikke gør til lukke. Ammer du. Jeg kan lukke så godt om nære lov samme jeg an ned. Du kan suge til lave.
1: Det er med David, kan lukke lunge. Mana ulumin yung tangon at yun at lagtaka nakitapin mitay ko tayo yung tukaguro aklo nga so kasi yun yung tangon udya ko suri yung tigili ko at ka kasi yun ulumin debi kalumi at ka kasi yun na lagaro aklo nga nakitapin kaya yung inaw yung aklo nga suri ito yung ma tawan ikaw kasi yung pirusara ako sa managataman na unik kaya at yung niyarag ko ilang at ang jang mi yakaro ka with tawong nga wala ni bil kuga na yuri ak padler bin nitin unikaro sa mga migama man na tawon ni suya dakluta ilin niya ay ak padler ko si bininig inuwing mo unikaro sa loko niya tunga ayok ko tayo ma nalok tama at kapto mitay kani ikaruga sukluta ilagingin na kuruktigun at atak kukaro ang ayugaro ubago to atya ang unduta nuna rito atya ang unduta tako ang ayukukka at atakaro sapu sila okluta tamatamin kuunga ni kuunga sapu takang man tema ikaro ay lawak sa mga tataykan tapos ni kagyo na ato yung ilan ito na maginagang gata tama ikaro ay kapok to araw pagluto ikaro ako rin yung pagluto kami kaklunga na Nettio garo aslutik, nettio kisigi garo aslutik, ya kan naktaudu di maktaring militaya pun. Siikku mapau na kurago ngadlutik. Kami kutarlau ya kuruhunik, anana kami kaktitlunik. Daiman na, ikku masyu yaklong ilani. Unnuakkun. Tamaan ikaduga sokuro yaksimadlu garo. Tämä näille on katoja kattakama. Tämä ikkuma kutaisi ja rohtumaa sinne. Kamiksi mä en nahtumaa sinne lannaksumaa. Taakka kamikurukaa tohtuki tupahtaa sit loppuma. Kangat suokaa rohtumaa kuhu. Suokaa mä taisi mä kangat suokaa rohtumaa. Tupaktaud lungaro ani kau tigit lunga anu kaksa mati agama kang ada siungu mong manatau silik imano mi siungu luni kura siungu agama siwila tau nunga mitlu ni saati atinyon durang mat takkunu atatakkunu katla katara kami ayyau katteko iso kusak tigut ilin ni agar ni agatteko Asyila, taisi mo na ilinia ka na asyua roga tatak ko kami kuro ka kami tuwain na kakiluki ang paro ka sa imi ka makakan na karoon na pungunay na kasang tatak ko ato yung nakalugi ikaruga si utik tapo nga ikigata tayo ko roto ang akuka asy ikanitaw kang aklungmi asyani Nuna kang meng mata kani yatin niyo ro pisung miti kita sa odo di kang aklukan ng metaw. Dahil kung ay kila ako ito ta, ili niya kaya niya ito nito. Dahil mo tarok sa ano, luta. Tarok sa ang mayon usiliya dara ako luta ako sokto mo sinikta luta. Dahil ko ito baka may ato inakpak.